0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
3: te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

Sí.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat pediatrii și alegerea mamelor din România.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Fantastic! Wow, tata!
4: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
8: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
9: Nu, spălată cu Pervol.
8: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!

0: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin. Hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
2: și

0: Wow! Oreo cu 7 days la exterior?
1: 7 days cu Oreo în interior?
0: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
1: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days Oreo! Gustă-l și decide!
2: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
4: Sana cremoasă și aromata?
5: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensify.
7: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la

0: Snickers. Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
5: Scările sunt noua sală.
6: Da, pe Soria. Ați căutat?
7: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
6: Ce calitate vieții în cartier?
8: Mă indexul Soria. Să se pe telefon.
9: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
10: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
11: Bună seara, iubite, te aștept ca și când...
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ghici ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
1: Chefirul cel hrănitor.
0: Da, cremoasă și aromată.
2: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc.
0: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
5: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.

0: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Family is pretty, family is loud,
1: family is life. Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nougat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
7: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
10: Da, o zi grea.
9: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
10: E mai bine?
9: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
10: Mult mai bine cu Afomil.
9: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
11: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
12: Pete? Nicio problemă! Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum, puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băutură Coca-Cola, Fanta Regular, Portocale, 2x2 litri, la doar 16,29 lei.
15: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
8: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
9: Psst! Trofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
10: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul câștiga.
12: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
13: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
14: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
15: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
16: Întotdeauna magia ne surprinde.
15: Ta-da!
16: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com. Hello!
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine.
17: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Lush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Fantastic!
2: Hmm.
1: Hey. Wow, tata!
3: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe

0: Ulei pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
3: Da, o zi grea.
2: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
3: E mai bine?
2: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
3: Mult mai bine cu Afomil.
2: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi, zilnic prețuri mici.
8: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
9: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
10: Wow, ce gust bun!
9: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Auzi? În rate cu Emma Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Action!
1: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări, înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Feratum!
5: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
6: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
7: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină.
12: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
13: Întotdeauna magia ne surprinde.
12: Ta-da!
13: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
14: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
16: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
17: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
18: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
19: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
20: Muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
21: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good. Hello.
22: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
23: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
22: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
1: Ciro e alături de fani la faza decisivă. Contraatacul curge, accelerează și gol!
2: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Cio susține echipa națională de fotbal.
3: Bileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Bileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Bileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
4: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
8: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.

0: Show me what you can do.
1: Your father knows you're here.
2: No, it's time for change.
3: I want combat dead.
4: You want a war? I'll give you a war!
5: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
8: Toate sunt corecte.
7: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu fără și Triumf. Pe românește, curat luna.
9: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări. Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
10: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
11: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com. Hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine.
14: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Auzi? În rate cu emagualet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com. Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
5: So what?
6: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellent.
7: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
8: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
9: Action! E bine de știut. La Human nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.
11: Fantastic! Wow, tata!
12: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
13: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
17: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
1: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
16: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
1: Întotdeauna magia ne surprinde.
0: Ta-da!
1: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
5: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
6: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
2: Părinții au propria știință specială.
3: Papa.
2: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
4: te face să te simți specială. Știința tatălui.
2: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
5: Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
7: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
8: și se simte mătăsos.
9: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
10: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.

0: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
1: Cum a fost la școală?
0: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
2: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Domatache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
8: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
9: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
10: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
9: Family is love.
10: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.

0: are cracking jokes.
1: How do you do?

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Auzi? În rate cu Emagoale?
2: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
1: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
2: Au.
1: Nu e schemă, ce vezi aia e.
3: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
5: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
6: Întotdeauna magia ne surprinde.
5: Ta-da!
6: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
10: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
13: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
14: Schwarzkopf Cream Supreme.
15: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
16: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
17: și se simte mătăsos.
18: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
19: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu 2 jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
20: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Fantastic! Wow, tata!
20: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasă ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
22: Mamaie!
2: Nu ne mai trebuie nouă casă.
23: Avem curte în apartament.
24: Da, pe Storia. Ați căutat?
25: Îți place o casă?
26: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă. Gen.
24: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
27: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
28: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: This family is in a death spiral.
1: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
2: Show me what you can do.
3: Your father knows you're here.
4: No, it's time for change.
5: I want combat dead.
6: You want a war? I'll give you a war!
7: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
8: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
9: Părinții au propria știință specială.
10: Papa.
9: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
11: Te face să te simți specială, știința tatălui.
9: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
12: Some of us don't want to play.
13: I'm gonna die!
14: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
15: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
16: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
17: Ciro e alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează, accelerează și...
18: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Ciro susține echipa națională de fotbal.
19: Un vis rămâne doar un vis. Până când nu testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim.

0: ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Singura regulă a popeștilor: Fanta. Nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Fantastic. Wow, tata.
6: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Family is pretty, family is loud, family is life.
4: Toffee fi combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffee fi White Chocolate e acum disponibil permanent.
5: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2 în 1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.
2: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
3: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
7: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
14: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat luna.
15: Vine seara, bine îmi pare. Vremea e de relaxare.
16: Băieții, mai aducem niște semințe?
15: Da, da, vine băiatul. Arahide crocante și semințe relaxante.
17: Nutline. Ia-ți porția de ronțăială. Nou de la Nutline. Semințe pestrițe XXL. Ușor de spart, greu de lăsat.
18: Vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
19: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com. Hello!
20: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
21: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
20: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
5: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
6: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
7: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
8: So what?
9: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
10: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
11: Întotdeauna magia ne surprinde.
10: Tada!
11: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și o umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
14: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
15: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
16: Toate sunt corecte!
15: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și Triumf! Pe românește, curat lună!
17: Domn Atache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
19: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
10: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
5: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
1: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apply Do.
2: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
3: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperire a firelor albe și culoare mai intensă.
2: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris. 3, 2, 1, gata!
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
10: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
12: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
14: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
16: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
17: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
18: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare, one bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
19: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la Calut, pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
4: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
9: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
10: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
11: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
12: Și dacă vorbesc cu gura plină?
8: Și dacă poftește și el?
11: Fim la masă.
10: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
13: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
14: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
15: Show me what you can do.
16: Your father knows you're here.
17: No, it's time for change.
18: I want combat and dead.
19: You want a war? I'll give you a war!
11: Fantastic!
20: Hey!
11: Wow, tata!
21: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
22: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
23: Cum a fost la școală?
22: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Wow! Oreo cu 7 days la exterior?
1: 7 days cu Oreo în interior?
0: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
1: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days Oreo! Gustă-l și decide!
2: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
3: Ești ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
4: E frigul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
5: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
6: Noroc!
3: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
7: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
8: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă.
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
11: Ești curios? Pornește la joacă. Explorează, Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
12: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
13: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
14: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
15: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Fantastic!
5: Hey.
4: Wow, tata!
6: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
7: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Ești furios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
7: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Poftești chefir gustos și hrănitor?
9: Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
8: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
11: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
17: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
0: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
18: Toate sunt corecte!
0: Dizolvând depărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu fără și Triumf. Pe românește, curat lună.
19: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
20: Întotdeauna magia ne surprinde.
19: Ta-da!
20: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
21: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Auzi? În rate cu Emagualet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
4: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
7: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
8: Family is pretty, family is loud, family is life.
9: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
10: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
11: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
16: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
17: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
18: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
19: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
2: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.

0: vreau și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
5: Family is pretty. Family is loud. Family is life. Family is fun.
6: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
5: Family is love.
6: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
7: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
9: Action. E bine de știut. Dyman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Dyman.
11: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
12: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
13: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
15: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
16: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
17: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
18: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
19: Fantastic! Wow, tata!
20: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
13: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
21: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
22: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
23: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
22: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
21: Bilete pe getin.ro.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
5: Show me what you can do. Your father knows you're here.
6: No, it's time for change.
7: I want combat and dead.
8: You want to work? I'll give you a war!
9: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
10: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
11: To survive, we must stop playing!
12: Stop playing? Why would anyone stop playing?
13: Play makes the world more amazing, beautiful.
14: Get out there!
13: Some of us don't want to play.
14: You used to be... Play, open your mouth!
13: Never stop playing!

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
6: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
7: Continui să fumezi și amâni momentul renunțării. Dar sănătatea ta nu așteaptă. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un ciclu complet de tratament care durează 25 de zile. Eliberează-te de această dependență. Defumoxan te poate ajuta să renunți la fumat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Singura regulă a popeștilor: Fanta. Nu există regulă masă, doar poftă bună. Fanta.
10: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
11: Norocul meu.
12: Dacă vorbesc cu gura plină.
11: Și dacă poftește și el?
10: Îl poftim la masă.
9: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
4: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
6: Wow, ce gust bun!
5: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
7: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
8: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
9: Fă-ți analizele la Regina Maria.
10: Poftești chefir gustos și hrănitor?
11: Sana cremoasă și aromata?
12: Lapte prin sățios?
10: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
13: Psaios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
14: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
15: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacili DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

0: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
1: Show me what you can do.
2: Your father knows you're here.
3: No, it's time for change.
4: I want combat and dead.
5: You want a war? I'll give you a war!
6: Visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu o umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiești aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
7: Auzi? În rate cu emagoale?
8: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
7: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
8: Au, au, au, au.
7: Nu e schemă, ce vezi aia e.
9: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
5: Ești furios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
6: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
7: Show me what you can do. Your father knows you're here.
8: No, it's time for change.
9: I want combat dead.
10: You want to watch?
11: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka, tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
12: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
13: Wow, ce gust bun!
12: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
14: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
15: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
16: E frinul cel hrănitor.
15: Da, cremoasă și aromată.
17: Sana adevărată!
15: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
18: Noroc!
15: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
4: Întotdeauna magia ne surprinde.
3: Ta-da!
4: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Avem curte în apartament.
8: Da, pe Storia, ați căutat?
9: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
8: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
10: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: Crushed Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
3: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
4: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
5: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
6: Muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
7: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
8: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
9: Toate sunt corecte.
8: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație, impecabil, imaculat. Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat luna.
10: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor?
12: Sana cremoasă și aromata?
13: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
14: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
15: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă.
14: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
18: Ești curios? Pornește la joacă. Explorează, Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
19: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
20: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
21: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
22: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
23: EMAG. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: E bine de știut. Teichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
10: Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
14: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
15: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
16: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
17: Da, o zi grea.
16: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
17: E mai bine?
16: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
17: Mult mai bine cu Afomil.
16: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
18: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
19: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
20: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
21: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
22: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
21: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
22: Au, au, au, au.
21: Nu e schemă, ce vezi aia e.
23: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de exploratori!

0: și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
1: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5 în 1, cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită, chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
5: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
6: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
7: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
8: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
9: Vreau și tata o bere.
10: Avem ursul 0.0.
9: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
11: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
12: Excelentă. Ce bere e asta?
13: E noul Ursus. 0.0 alcool.
14: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
15: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
16: Întotdeauna magia ne surprinde.
15: Ta-da!
16: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
17: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
19: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
20: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
22: Wow, ce gust bun!
21: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
23: Poftești chefir gustos și hrănitor?
24: Sana cremoasă și aromată?
25: Lapte prin sățios?
23: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
26: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
27: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
28: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
27: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
28: Au, au, au, au.
27: Nu e schemă, ce vezi aia e.
29: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
30: Să-mi de, să-mi de.
31: Să iei?

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
5: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
6: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
7: Action. E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
10: Toate sunt corecte!
9: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat luna.
11: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
13: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.

0: Bios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Sios Intense Glaze. You Intensified.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bolul.

0: și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
1: Singura regulă a popeștilor: fantastic. Nu există regula masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
6: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
4: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
7: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de

0: fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
2: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
3: Deodorantul Borotalco, cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient! E felice canto! Borotalco. Îmbrățișează viața.
4: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
5: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
6: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
9: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
10: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.

0: Auzi? În rate cu emagoalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder.

0: Este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti. Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
5: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
6: Fă-ți analizele la Regina Maria.
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
10: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
11: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
13: Pref vine cu ceva nou.

0: Breath Color Autoactive.
1: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
3: Action. E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.

0: Lush Absolue, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
3: Fă-ți analizele la Regina Maria.
4: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
8: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
9: Family is pretty, family is loud, family is life.
10: Toffee Fi combina ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffee Fi White Chocolate e acum disponibil permanent.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
14: Schwarzkopf Cream Supreme.
15: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
16: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
14: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
17: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
18: Fantastic!
19: Hey.
18: Wow, tata!
17: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasă ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
20: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
21: Cum a fost la școală?
20: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
22: Singura regulă a pupeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Bună! Fanta.
23: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
24: Norocul meu.
25: Și dacă vorbesc cu gura plină?
24: Și dacă poftește și el?
23: Îl poftim la masă!
22: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Trebuie și tata o bere.
3: Avem ursul 0.0.
2: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
4: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
5: Excelentă. Ce bere e asta?
6: E noul Ursus. 0.0 alcool.
7: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Natura are propriul ei laborator. În adâncuri filtrează apa în tăcere. Pentru o puritate care există doar când nimic din afară nu o poate tulbura. De aceea, Dor navighează apa de la sursă până în sticlă, pentru certitudinea că a rămas ca în adâncul muntelui. Dorna, certificată de natură.
10: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
11: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
14: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
15: Domatache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
17: I-am făcut durdurii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdurii, la matache vii.
19: This family is in a death spiral.
20: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
21: Show me what you can do. Your father knows you're here.
22: No, it's time for change.
23: I want combat dead.
24: You want to what? I'll give you a war!
25: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
26: O cafea?
27: Nu, că mă pătez!
26: Un pupic?
27: Nu!
28: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
29: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
30: Întotdeauna magia ne surprinde!
29: Ta-da!
30: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder!
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
6: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
7: Întotdeauna magia ne surprinde!
6: Ta-da!
7: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
11: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
12: Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
16: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
18: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
19: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum foarte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
20: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.
21: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
22: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
23: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
24: Fă-ți analizele la Regina Maria.

0: milk and crackers, I ask you.
1: Mamă?
2: Oreo Double Cream. Stay playful. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
3: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
6: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
7: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
8: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
9: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
15: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
16: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
17: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
18: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
19: Norocul meu.
20: Dacă vorbesc cu gura plină.
19: Și dacă poftește și el?
18: Îl poftim la masă.
17: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
21: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
3: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
23: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fantastic! Hey. Wow, tata!
4: Pandișpan tufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
5: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
8: Nu, spălată cu Pervol.
7: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
9: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
10: Lapte prin sățios?
9: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
12: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
13: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
14: Diareea duce la dezechilibrul florei intestinale și te ține departe de momentele care contează. Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal și tu te bucuri de ceea ce contează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
15: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
16: Spisadet! Du Arnik Sel, nor du Sultanen. You when you're hungry. Snickers.
17: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
18: Toate sunt corecte.
17: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
19: Părinții au propria știință specială!
20: Papa!
19: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei!
21: Te face să te simți specială! Știința tatălui!
19: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
22: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
23: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
24: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.

0: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
4: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
7: Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
9: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
7: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
15: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
17: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
18: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
19: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.

Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!

0: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
1: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nougat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare.

0: De lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
1: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri roz la doar 6,99 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Fantastic! Wow, tata!
3: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
8: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
9: Auzi? În rate cu Emagul Alet?
10: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
9: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
10: Au, au, au, au.
9: Nu e schemă, ce vezi aia e.
11: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
6: Nu, spălată cu Pervol.
5: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
7: Action. E bine de știut. Dahiman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dahiman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
10: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
11: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
12: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băutură Coca-Cola, Fanta Regular, Portocale, 2x2 litri, la doar 16,29 lei.
13: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
14: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Părinții au propria știință specială.
16: Papa.
15: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
17: te face să te simți specială. Știința tatălui.
15: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
18: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum foarte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
19: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
20: Relaxează, ia Vagostabil.

0: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
1: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Continui să fumezi și amâni momentul renunțării. Dar sănătatea ta nu așteaptă. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un ciclu complet de tratament care durează 25 de zile. Eliberează-te de această dependență. Defumoxan te poate ajuta să renunți la fumat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Părinții au propria știință specială.
6: Papa.
5: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei
7: te face să te simți specială. Știința tatălui.
5: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
14: Acum ai și oferte preactivate.
15: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei.
16: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
17: Da, o zi grea.
16: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
17: E mai bine?
16: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
17: Mult mai bine cu Afomil.
16: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
18: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
19: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
20: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.

0: Trebuie și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
6: Psst! Profi e mereu aici! Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici! Acum ai struguri roz la doar 6,99 lei kilogramul! Profi, zilnic prețuri mici!
7: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
8: E bine de știut. Dachman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dachman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună. Fanta.
12: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
13: Norocul meu.
14: Și dacă vorbesc cu gura plină?
13: Și dacă poftește și el?
12: Îl poftim la masă!
11: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
15: Imediat. Mie-mi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
16: Da, pe Storia. Ai căutat?
17: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor.
18: Deși cățelul tău nu-i friendly.
17: Și pui filtrul acolo, două camere.
18: Măcar una jumate.
19: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
20: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
21: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
22: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
6: Profi e

0: Greu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Lacoste Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

0: sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
1: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii, cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări, ce mănânci, cum gestionezi zilele obositoare, dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu un Lufăr care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
5: Toate sunt corecte!
4: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor! Floare la ureche! Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și Triumf! Pe românește, curat lună!
6: Domn Atache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
8: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
9: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
10: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.

0: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Psst, profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pasta de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
2: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.

0: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
3: Poftești chefir gustos și hrănitor?
4: Sana cremoasă și aromată?
5: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
6: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
7: Agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi? Încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Lacoste Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ești curios? Pornește la joacă. Explorează, Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
4: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
7: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
8: Eating milk and crackers, I ask you one.
9: Tată?
8: Are you having any? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any fun? And have a little fun!
9: Oreo, stay playful!
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
11: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
12: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
14: Lapte prin sățios?
13: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Ia o gumă,

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul.
1: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
2: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
3: Și ce dacă n-avem lift?
4: Scările sunt noua sală.
5: De-a pe Soria. Ați căutat?
6: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
5: Și calitatea vieții în cartier.
7: Mă indic, sunt Soria.
5: Taxare pe telefon. Paulo, cred că l-am uitat de mașină.
8: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii, cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări, ce mănânci, cum gestionezi zilele obositoare, dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Psst, Trofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băutură Coca-Cola Fanta Regular Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei.
10: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
11: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
12: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
15: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
16: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
1: Subiectul zilei.
17: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Scările sunt noua sală.
19: Da, pe Soria. Ați căutat?
18: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
19: Și calitatea vieții în cartier. Cu indexul Soria. Să-ți arăt pe telefon.
20: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
4: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
6: Fantastic! Wow, tata!
4: Pandișpan tufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
7: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări, înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Feratum.
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
11: Action. E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trolere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
14: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
15: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
16: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
15: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
16: Au, au, au, au.
15: Nu e schemă, ce vezi aia e.
17: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Milka Max. Câștigi răsfăț cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
2: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
3: Întotdeauna magia ne surprinde.
2: Ta-da!
3: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și o umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături.

0: Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
2: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
3: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
4: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka, ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
5: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
6: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat de biotină.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
10: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
9: Pentru durdulii, la Matache vii.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
13: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta

0: plays art.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Poftești chefir gustos și hrănitor?
1: Sana cremoasă și aromată?
2: Lapte prin sățios?
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
10: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări, înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Feratum.
12: Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
14: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
15: și se simte mătăsos.
16: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
17: Psst, profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
18: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
19: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
20: Fă-ți analizele la Regina Maria.
21: Domn Atache!
22: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
23: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
24: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
25: Crushed Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.

0: Justi, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
1: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
2: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Și dacă vorbesc cu gura plină?
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul.
6: Cu 24 de miliarde de lactobacili DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
3: Pan!
7: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
8: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
9: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
10: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
11: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
12: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
14: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
15: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
0: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Mamaie!
2: Nu ne mai trebuie nouă casă. Avem curte în apartament.
3: Da, pe Storia, ați căutat?
4: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă. Gen.
3: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
5: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
6: Părinții au propria știință specială.
7: Papa!
6: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
5: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
6: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
8: Nervocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul.
10: Deodorantul Borotalco, cu inovatorul Activ Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco. Îmbrățișează viața.
11: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
12: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
13: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
14: Fă-ți analizele la Regina Maria.
15: Schwarzkopf Cream Supreme.
16: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
17: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
18: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
19: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
20: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
21: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
22: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
23: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
24: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189

0: 9 lei și detergent Dero 2 în 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Blockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
1: EMAG. Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
3: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
5: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
6: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
7: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
7: Și dacă poftește și el?
6: Îl poftim la masă.
5: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
2: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
9: Părinții au propria știință specială.
10: Papa.
9: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
11: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
9: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
12: Totul te stresează.
13: Relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
14: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
15: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
16: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
17: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
19: Cardio Good Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardio Good Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
20: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardio Good Tromboguard.
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
22: Toate sunt corecte.
21: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat luna!
14: Milka Max! Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău! Înscrie-te pe câștigă.

0: praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
1: Întotdeauna magia ne surprinde.
0: Ta-da!
1: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și o umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
5: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
6: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
7: Chefirul cel hrănitor.
6: Da, cremoasă și aromată.
8: Sana adevărată!
6: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
9: Noroc!
10: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
11: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
12: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
13: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
12: Family is love.
13: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
14: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
16: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
17: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Concurenții noștri folosesc Nufăr Baie și Nufăr Detartrant pentru a obține strălucire fără urme. Wow, ce sincron, ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.

0: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: This family is in a death spiral.
4: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
5: Show me what you can do. Your father knows you're here.
6: No, it's time for change.
7: I want combat and dead.
8: You want to watch? I'll give you a war!
9: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.

0: vrea și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original. Din 1880.
5: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
6: Nu, spălată cu Pervol.
5: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!

0: some of us don't want to play.
1: I'm gonna...
2: Bjorn, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
3: Spisadet! Du är Nick Selnar, du sultanen.
4: You when you're hungry. Snickers.
5: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
4: Lapte prin sățios?
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
2: Da, pe Storia. Ai căutat?
3: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor și pui filtrul acolo două camere.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Fantastic!
6: Hey.
5: Wow, tata!
0: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
7: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: E bine de știut. Dachman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dachman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Dachman.
11: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
12: Some of us don't want to play.
13: I'm gonna...
14: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
15: Psaios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Psaios Intense Glaze. You Intensified.
16: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
17: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.
18: Facem show în curățenie cu Lufer și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant forte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
19: Toate sunt corecte.
18: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nu fără și Triumf. Pe românește, curat lună.
20: Domatache!
21: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
22: Trei părzeambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
23: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
24: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
4: Întotdeauna magia ne surprinde.
3: Ta-da!
4: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
8: Da, o zi grea.
7: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
8: E mai bine?
7: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
8: Mult mai bine cu Afomil.
7: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
9: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
10: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
12: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco. Îmbrățișează viața.
13: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
14: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
15: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
16: Fă-ți analizele la Regina Maria.
17: Domatache!
18: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
19: Nu amânați decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
20: Pentru visător. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.

0: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Avem curte în apartament.
4: Da, pe Storia, ați căutat?
5: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
4: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
6: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
7: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
8: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
11: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
12: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
13: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
14: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
13: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
15: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
16: 3, 2, 1, gata!
17: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
18: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
19: Poftești chefir gustos și hrănitor?
20: Sana cremoasă și aromata?
21: Lapte prin sățios?
22: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
23: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
24: Domn Atache!
25: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
26: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
27: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
28: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
29: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croissantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: O nouă aventură în Toons începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: Un vis rămâne doar un vis. Până când nu testăm, îi amplificăm performanța.

0: viață. Îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
2: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: O cafea?
4: Nu, că mă pătez.
3: Alergăm?
4: Nu, o să transpir.
3: Un pupic?
4: Nu, nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
6: Fantastic! Hey. Wow, tata!
7: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
2: Nu, ale pentru tzatziki. Nu, ale pentru salată. Și asta e pentru mine.
3: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băutură Coca-Cola, Fanta Regular, Portocale, 2x2 litri, la doar 16,29 lei.
5: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
6: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
7: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
6: Family is love.
7: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.

0: Scările sunt noua sală.
1: La pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și de calitatea vieții în cartier. Vă indic sub Soria. Să căsără pe telefon.
3: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
4: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
5: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
8: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
9: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
10: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
11: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
12: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
13: Poftești chefir gustos și hrănitor?
14: Sana cremoasă și aromata?
15: Lapte prin sățios?
13: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
12: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
16: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
18: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
19: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
20: Nu am amânat decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
21: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
22: 7 Days cu Oreo în interior?
21: Stai ce?
22: Dăm să gust!
21: Și mai delicios!
22: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
23: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul cu Saios Brow Tint.
24: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Family is pretty, family is loud, family is life.
4: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: This family is in a death spiral.
7: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
8: Show me what you can do.
9: Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat and dead.
12: You want a war? I'll give you a war!
13: Poftești kefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
14: Lapte prin sățios?
13: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic. Pentru ochi uscați și obosiți.
16: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
17: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
20: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
21: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
22: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
23: Wow, ce gust bun!
22: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Lush Absolute Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
3: Avem curte în apartament.
4: Da, pe Storia, ați căutat?
5: Îți place o casă?
6: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
4: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
7: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.

0: Flix. Pisicile nu pot rezista.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: O cafea?
2: Nu, că mă pătez.
1: Alergăm?
3: Nu, o să transpir.
1: Un pupic?
2: Nu.
4: Nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
5: Spaghete?
4: Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
6: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
7: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
6: Family is love.
7: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe. Cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.

0: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
1: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
2: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
3: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
4: Dovifi combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
5: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
6: Fă-ți analizele la Regina Maria.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei.
8: EMAG. Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate.
9: Psst! Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai struguri roz la doar 6,99 lei kilogramul. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ciro e alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează și...
2: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. Ciro susține echipa națională de fotbal.
3: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
5: Wow, ce gust bun!
4: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
3: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar pe prospectul. Hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Cu 24 de miliarde de lactobacili DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
1: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu cheratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
5: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
8: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
9: Fă-ți analizele la Regina Maria.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: This family is in a death spiral.
14: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
15: Show me what you can do.
16: Your father knows you're here.
17: No, it's time for change.
18: I want combat dead.
19: They want to

Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: Family is pretty, family is loud, family is life.
2: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
3: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
4: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
5: Bjorn, 451, you go up front. Unbelievable.
6: Spisadet. Du Arnik Sel nar du Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
7: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
9: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
10: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
7: Fă-ți analizele la Regina Maria.
11: This family is in a death spiral.
12: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
13: Show me what you can do.
14: Your father knows you're here.
15: No, it's time for change.
16: I won't come out of debt.
17: You want a war? I'll give you a war!
18: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri roz, la doar 6,99 lei kilogramul. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.